0: Adiós, amigo.
1: Yes.
2: Dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dum.